Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

10 anni ste esu qui tole peccata mundi, beati qui accenum anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Otče, Agnus Dei, esuci tole peccata mundi, beati qui accenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.